آج کی ہلکی پھلکی مسکراہٹوں اور خوبصورت وزنوں سے سجی محفل یہیں تک. امید ہے آبشار کی یہ شام آپ کے دل کو سکون اور چہروں کو چھوٹی سی مسکان ضرور دے گئی ہوگی. محفل سے یوں گئے وہ جیسے کبھی آئے ہی نہ تھے, مگر دل کہہ رہا ہے پھر ملاقات ہوگی. جی ہاں بالکل ہوگی. ٹھیک 9 بجے پروگرام رینبو کیفے لے کر حاضر ہوتی ہوں, رہوں گی آپ کے ساتھ رات 12 بجے تک. فی الحال اجازت دیجیے, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. 8:45 پر آپ سنیں گے سماچار سندھیا ہمارے دلی کیندر سے. سنتے رہیے 100.7 FM رینبو, دھڑکن لکھنؤ کی.